0: cé chóirigh le thurp an léanmh a thógáil. Níon stúdí agus conairí ó bháin i bhí ann. Bhí daoine gceist. Dé fear do gach céim i dro lán fartú na thurpa, tá daoine éirnar, a chosan an déin leathas a chuir ceart an duine chun cín agus a chóirigh le tíortha a thuirt níos gcuirde a chéile. Chun aithanta sa thuairt don chóir sin, tá idirdhealú nó crothaithe ag Parliament na Hárpa ar dtugtar Bord Fiúntais na Hárpa. Sin chéad an óir hivíolta dá le héad a bhrán institiúd de chuid an aontais. Tá na chéad vóteoirí fógartha ag uachtaráin Parliament na Hárpa, Roberta Metsola.
1: Europe has always been built by remarkable...
0: Ug mná agus fir úntacha an Árap. Raibh sé de bhisneacha co airí as ciún ar stara choirí. Dailtí a ghúna, bacaní a bhrise, deachdóirtaí a hraskart agus géarchéimna a hárú chun difra dhéanamh dár mórain agus chun tóchaí níos fear a thógant. Ba cheart tomantas tógála son na Hárpa a cheilúra agus siad é an fá ar bhunaigh an Pharmant sa, Bord Fiúntais na Hárpa, chun a nóir a chuirt dóibh siúd a chreid ní hamhaint san Árap ach a chuidigh lena thógáil.
1: But who helped build it?
0: Léiríonn liste na bhaitóirí an ilirimid slite ar féidir le daoine chur leis an Árap, ngach réimse ón bolitíocht agus an taiolóireacht, rí ceart an duine agus an ólaíocht agus cultúr. Sé an gradam is airde ná cóilte iridir Dord Fiúntais na Hárpa, brunach é ar iarcheansléir na Gearmáine Angela Merkel, ar cheannaine den leathais na Pólainge agus iaróchtrán Lech Valensa agus uachtarán na Húcráine Vladimir Zelensky. Aithní ag roinn ceannairí agus persantachtaí eile mar cholltaí an óracha nó mar cholltaí Dord Fiúntais na Hárpa. Ina measc, tá iar ar uachtarán polaitóirí daoine déanúla óolaithe agus aliantóirí a chur go mór le luachan agus lán fartiú na Hárpa. Ina measc, tá iar uachtarán na hÉireann Mary Robinson, cócra déanúil José Andrés agus cóltaí U2. Croíoch an gradam in 2015 chun 65 bliana de dhearbhú siúman a cheilúra, tra bhaistear gur fuair leathan mar thús fuinte don aontas Árpach mar a sóil dóing in Iomhé. Ó tá níos mó gceist leis an aontas ná an stiúdaí nó Beartais, ina thonnta san sin scéal na daoine a chreid ann agus i dhéanaí. Sí Parliament na Hárpa a chun an pod chréile sa a de láthair, tá tiolálais ar fáil ar thaobh gréasáin na Parliamenta.

0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Hearn Roy's Toast, la lawn and Navglaha Hearn O'Croin, a me fiora fefe do. O hint on tender stress taku la kiv, trekhoina yenever unsina Russia, smacht van eer yarra and adina ta fragrakas and goga, agas takia daragdish agas nehuila hortan tear. So fod krella sock, kahmid suilne scare air and scale.
2: Slava Ukraine!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
5: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
6: Thug na náisiún intithe faoi mhisean Farrhain chuna Ucraina agus éadaigh díri ar chearta an duine sa tír. Thug an mission sin le fios gur maríodh 10,000 Ucrainach agus gur gortú nach mór 20,000 díobh faoi dhearú na bliana 2023 nach mór dheah bliain tar éis an rí na Rúise ar an tír.
1: Thug le gearrchéim chuí an uail mar gheall ar an gcogadh chomh maith. Asaítíodh na mílte Ucrainach sa tír féin nó headar thar lár. Más an gníomhaireacht na náisiún aontaithe le haghaidh díodnaithe go bhfaighidh an scéal in olcas i bhithe féidh ceathair. Go háirithe in iarthairgus deiscuirt na tíre, áit bhfuil buamáil agus únsathe ar an mánagar a táilú gach lánis.
6: Sna mbliana amach roin, taistí Cúnaí Daniel de Thuairt Éigin ó níos mó na 4.2 milliún duine san Ucrain. Meastarnach Jockey Athraí Mór ar líon na neadáinithe a bheith glóirí cosanta ar fud na hópa. Ba thart 6 milliún duine fósaigh bogadh go tíre óstaithe agus daoine eile ag filleadh ar an Ucrain.
1: Tá éfachtaí tabisteachcha ag an gaga ag é legar na Ucraine chomá. I bheith fédó tháinig leidú déon trían ar altágacht din tír na Ucraine agus tháinig méadú mór ar an díostíocht. Díl si ghríaltas na Ucraine, grúpa an bhain chaunda agus na náisiún aontaithe doiciméad comhpháirteach i mian bhárta fefe trí. Phléigh an doiciméad an chéad bhliain den chogadh agus measach gomach níos mó na 308 bilún euro atá stáil don atógant agus téarnamhin san Ucraine. Níl antasa ach meastacháin agus iarrachan léiru a thuairte aisinge an dochar a denog maiolar an gogadh.

0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Tá spanagan scanán den chéadúr mí lúnas a fehefe trí ag séú féle scanán a seachtó le cánó. Áit a raibh sin san amíocht do chhradam an lipid orga agus ar bhuaig sé an dúis den bhanastóir is fear. Bhuaig an scanán an gradam Alexander Orga chomá ag cathú féle scanán a seasca Thessaloniki.
2: Is scanán faisnise é dahamí a stúr an stúrthóir agus astúr Matti Diop ar do bhanas na Franca agus na Senegála í. Ag Jerry fiha fiha hain, ta sé hiod rúgas fiha o riach dahamí ar tí páras a agal, hon fili ar a dír gúhis, poblacht venin an leanú. A janta na milta janta nela, rin trúpi coli nacha na Franca, creachar na seo da seo an ach jeg na húsadó. A cain jarku bachiarka meo ag dini a lei hiach da wala na seán seo da sin, a dír na rúar hi lanar an sarai an agmish. Ta jisbarach dikwur ar bon a mask na maclean an old school abome

0: Is cúil airthain é dahamí idir coideachtaí sa rang sa Teineáil agus sa Menin. Taispaní é den céidir i mí feabhra fiche cathair mar chuid den ceathrú féile scannan idirnáisiúnta seachtú Berlin áit ar brunaí gradam an bhéir orga ar den scannan is fearr.
1: Is scannán fantasíochta ach tríochta beochana an ní an fiche cathair é fló. Is dúr an scannán ar Latvia ginsil Baluadas. Is cosúil gúil an saol a tachan deirig. Is anavi éanar é cat, ach tois gúil a bhealas scrísteig tilta móra, bhain sé tarmann ar bhád an bhfuil grúpa ainmhithe ile, agus beigear dul a gáirló danáin in ifiochtaí. Agus iad scuite amach an saol ar an mád, téan siad an leic le dúthláin chun iirúnúd an saol nuasa.

0: Ráníag flólat as bain den chéadúr sa ranóg an certain ragach ag féle scanán can fefe cahar. Tas bain ag an scanán ag féle danáisiúnt a scanán biochna an eisí fefe cahar. Áit ar brana gradamán hiúré, gradamán locht fechna agus gradam an dúrat gán do ráile ar sa chéadúr da scanán lán ada.
1: Is scanán fásna se é intercepted fín méid a hárla tríis an rí na rúise ar an Ukraine in fiha fiha dó. Stir in scríf nor scanan Ukránach, Oksana Karpovich in scanan, a haspanan Iwana de Skrisu in a vekamuj Sradvalche, Balche, Tiha agus Mudrvali na Ukrána, Tareisha Hirha u Orgal na Rusha. Fekan in Sturhor Gager ur Hirgrecha a Taalinu le Baha Rish. Spragan se shin in Dohus, agus a slee hon a normalu a yanan na man ur an ufus a chochramu. Trejan scanan, krihian an fumrin, atmosphere korihach. Estimates list na tafari de chóráte telefón a idir ceap service rúnda na Ukraine in fiha fiha dó, idir saidrí na Rúsia a drin síos in Ukraine agus a dálí.
2: Tí chú, sio dúm ó rúmina po chránil dé. Dándi a chú te, chú chránil te ráme isa. Ráme isa. Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
3: Нет. Пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще, да?
2: Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там ты не пиздец. Вылази.
1: For Intercepted, a anyamnu de gradam an Berlinale de scanan fashnisha yawali specialde un yuri nyaisflak. An molly specialde de gradam scanan Amnesty International agus molly specialde de gradam ecumenicach.
0: Is scanan dramatoil on mlean fefe cahar e Julie Keeps Quiet. Agus sien chied scanan astuur an scanan ar belgach Leonardo van Diel. Agus ian arreil teg achadav ladoiga dan ska, sien clihe saunsele creel ar hail Julie. Nuair hagna cóchálaí féum scrúdú agus nuair chuirtar a fionraí ag a tobann, spreagtar i mórí ile an club leabhar tamach, ach socraíon Julie fanúint cúan.
4: Julie, is rima? Mé bhí dá chéad over déise dinge cúl prátar?